0: lumbo kangpo ka rang rang so so si nyamrup na ya chale nangdo nangshin ngade chetiskar kak kim kema kaya rang yuanin lumbo kak shungu chegenin serikba nang beje tong kusunin rang tredenka panu toka nang lumbo rang tredenka panu ina rang jiso kaya pando tim rudu toka chale nang lumbo Ozuk toka, dendur, yeyikumbur, ozmodun, chale, nankan, nanshe, yinaye, gasunin, tuji, chingye, shiyukin, dad sambale, geyong nengak, mise, bum, neil hasi, oz cheji, ka yemshu longya, chale, nangdumbur, ngade, maharashtra, kak, lubtuk, girganin, anganwadi, orgas, lubtuk, buzuburmin, nin, pama, bunsen, yongzosi, Nyamrup naya mutuya chale nangdumbur manang dechamunu sem shinuti zirayangina geyong nengak anganwadi orgas banansi ozuk toga nyamrup naya lega yaduzo dechamunu namda yumbur deshukdiga geyong nengak anganwadi orgas kyona jewa koro dugulha si ozuk toga registered yaya chale nangdumbur langyanang Oz le gangbo ka ngadang panansi dechamunu gaga trotrok nenga Ganesh kuk duchin sungzi shusumbur Oz duchinin tab dunya geyong nenga rang koryuk namda shunyu toga ye nangosumbur Oz ngodun duchin gyagar kekab tigara menu shenma kekabnin shenmak mise banang si ye duchin sungzi Shidu banang mar shusu yina dechamunu maup nombur nganasi mangamtabdu ganpati baba binak jinlap yongzosha kyabu nooshu niya hanyanang mangibad niya nganak nindam mar shusaruk shuk joja dechamunu maupuk toka nganasha tokzul nangkan maup rudur osmodun donuye nesul maup nangsa Gesi rang rang sosok yeyen ka nin sene ka osmodun chale nangkan nola nena nyebardu nangya simshu parde osumbur lerim mangibad gyuya mar shusu yina shennanak semaye dechamunu simso tem rodumbur osmodun mutiya nangkusu hajang getim yumbur maungba dozorang dujin ka maap ondumbur odnin damije Rank Parbunzen Nyep Nida Nin Tamichi Chedo Banang Dama Namdaya Sungzu Shunangsa Nganasi Idang Lengi Tsamasha Yangguk Tsamdi Tashidile Nia Shudur Dechamunu Tujichi Tashidilek
1: Shotan Lapi Apsin Rethi Shri Lopsang Topdin Dwara Man Ki Baat Ka Monpa Anuad Man Ki Baat Ka Monpa Anuad Ko आप पुनः सुन सकेंगे आज रात 8 बजे तो श्रोताओं इसी के साथ ही हमारा आज सुबह का विशेष प्रसारण अब यहीं पर समाप्त होता है आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे आज दोपहर 2 बजे अंग्रेजी में समाचार के साथ तब तक के लिए कार्यक्रम कक्ष में उपस्थित प्रसारण सहायक श्री थुतिन टशी नियंत्रण कक्ष में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री तानिंग ताको और श्री न्यूटन बोरा ट्रांसमीटर में उपस्थित अभियंत्र के सहायक श्री हिमांता स्वर्गारी और श्री अश्युत बर्मन

0: nin pama punsem yongzu si nyamrup na ya muthu ya chale nangdumbur manang decha munu sim sinuti sirayngi na geyong nengak anganwadi orgas banansi uzuk toga nyamrup na ya lega yadutso decha munu namda yumbur deshukdiga geyong nengak anganwadi orgas kyuna jewa koror dubul haasi uzuk toga registered ya ya chale nangdumbur Hanging Osli Gangbo, Ga Madang Panansi, Dechamunu, Gaga, Totroknina, Ganesh Cook, Duchin Sunzi, Shusumbur, Os Duchinin, Tab Dunya, Gayonina, Rank Kuruk, Namda, Shoyutoga, Ye, Nangosumbur, Os Modern, Duchin, Gagar Kekap, Tigara Menu, Shanma Kekapnin, Shanmak, Mise Banan, Si Ye, Duchin Sunzi, Shidu banang mar shusu yinna dechamunu maap nombur. Nganasi mongam tabdu ganpati baba pinak jinlap yongzusha kyabu nongshu niya. Hanyanang mangibad niya nganak nindam mar shusaruk shuk joja dechamunu maapuk toka nganasya toksul nangkan maap rudur. Osmodun donuyi nesul maap nangsa. Kesi rangrang susuk yeyen ka nin senye ka osmudun chale nangkan nola nina nyebardu nangya simshu parda osumbur lerim mangibad gyuya mar shusu yinna shennanak semaye dechamunu simso tem rudumbur osmudun mutiya nangkusu hajang ketim yumbur maungba dozorang dujin ka maungb ondumbur odnin damije Rank Parpunsen Nyep Nida Nin Tamichi Chedo Banang Dama Namdaya Sungzu Shunangsa Nanasi Idang Lengi Tsamasha Yangguk Tsamdi Tashidile Nia Shudur Dechamunu Tujichi Tashidilek
1: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे 138वें मन की बात का मनपा अनुवाद श्री लोपसांग तोप्तन जी से श्रोताओं तो इसी के साथ ही यह कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का दबंग केंद्र रहा है और आप हमसे जुड़े हुए हैं मेरे में 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर श्रोताओं अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स कैन तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज़ 9 रात्रि 9 बजे कृपया हमारे साथ बने रहें